taba go le re di tlhogo tsa dinaga maloko tsa SADC di tla re mo mesong ya le khono tsa kopana ka Durban ICC go swara kopano ya dinaga maloko tse mothele tse di taba re ka se di fetse a re kopaneng gape ka iri ya seswai go kwa tse dingwe.

0: mosadi.
1: Tobele family le moga ke le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela. Mama Nomza Mombatha. Na Lady Pando. Ngaka Phophira Mathuba. Setsibi sa molao. Bodu mama Bolo Mjuli. Professor Kholofelo Ragubu. Le ba bangwe ba baitsi. Tobele family kitika le wena go di ya basadi. Tobele FM. Mushata wa tsebo le boithabisho. Ditlalemiso. Mogwera ga wa noshi wa go felegetša go misong a swere magang.
0: A gona nnete ya go feta ye bošaretlha kana gape.
1: Go tloga go disa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo. Go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša misong. Sepetšana leeto lela ditlalemiso le lethabo le jwa e mathato ga mmogo le Iga kgoši e sese.
2: Na a re ipse nne maguardian.
1: Mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong. Tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

Jokenan tsikwane ga ita gore ena gare mo letangwedi a wa ka kwa commissioning ya makanda a mo a gone mo letangwedi shula khet matlala o se tsatsoletse mola a re tlo di kwa ditaba a ditlotswa ditlotswa re felegetsa mangkholegong le gono e khet matlala a re ba foshetse e ankere bo o di dirile le bona gore ba le batsheletse ke ri ya somera go kopana le mpho moraswe

provinsing ya Mpumalanga. E khumuletse irile tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhelo segosese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66

Okay. Yeah. Wena jo be no re tate o beledisana le rena o tlotse ka rolo go wena o reng ya rena le gone go bonolo se o tlhokang se dira ke gore o tle o re leletse nomoro ya rena ya mogala ye e butswego e bonolo ke 0860002452 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala ka ntle le fa o rata go thelela go DM ya rena ke Sekhumo Zombatha go Facebook me ya station ke Thobela FM yaka a re beng ba bantši fa o rata go goboketša re be le balatedi ba bantši jwalo ka station e be lapa le legolo la lethabo ka ntle le fao tate re ko rena e ka ba wena maikutlo a gago ke eng ka tlhogo poledišano ya rena ya lekgono hona le selo ba re ke molao wo o sa ngwalwa go fase unspoken law of favors ge re direlana melemo o bona motho na lo mogopela favor dilo ba re ke di favor hona le ko sherfela re ba pala mo go Thobela FM ba re ke lerato la favor favor go direla motho molemo go mo direla gentse bana ge re direlana di gentse ka yona tsela yeo o tsebe gentse e tswa go wena ke e tswa go wena gona mo e be nore go bolelwa gona gore ge re dira di gentse re dira ka yona tsela ye fela ka baka la gore di gentse yona melemo yeo re dira tšatši ka tšatši re feleletša re bona gore o melemo ge o dira go diriwa ka yona tsela ye kudu re lebeletše se ge nka re wena ngkgopetše favor wena o kgopetše nna favor gore ke go sepelele le gogo goba o mphile nku wa re bona man ke kwa ba re o ya mohlaletse o ya go mohlaletse wa rra sekhuma ntshepelele le gogoši le pudiši goba nku o ba fe ke sešhebo o nkišetše tsona kua mohlaletse kwa gae akere ya ke tšea gogo ela le nku ela ke tsentšha ka gare ga kebebe saka ke ya mohlaletse ke go išetša eng ke a mo nna ke a ngona fela ko swanela gore ko feta mohlaletse mo wena o nkgopetse gore ko fetele gona okay bano ge ke feta ge ke fitla mohlaletse ke sontse gore ke theoshe ga geno mo wena ga geno mo nna ke ba go sa ye gona fela nna be ke ya mafelong ake mohlomo ke go feta mohlaletse nyana ke epijana kua go goela le dipudi le nku di hwile dile gone di hwile ge go le ka yona tsela yeo nna ke go kolota kgogo le pudi na molao o re sa bolelego ka ona wa go direlana melao melemo o reng ka dilo tsa mohuta wo ping re reka wa mpha dilo tša gore ntshwarele mo ka baka la gore wena o swere kudu o palela ko go swara o kgopela gore ko go swariša nna ke direla wena favor ke ya go swariša ge ko go swarišitše digala setšela tša go tša thubega ere the unspoken law of favors molao o o sa ngwalago fase fela re tseba gore motlho mo ka no ba le gona go diriwa eng a ke tse gore ke botho ba ke eng na molao o sa ngwalago fase wa di-favor go direga eng go le ka yona tsela ye ko go kolota digala setšeo tša gago goba go diregang a ke re bolele ka yona Sekhumo Zombatha ke go Facebook tsena go DM yaka le setše le kilela direla batho ba bantši di-favor goba batho ba tswa go le direla di-favor lena mme ba senya dilo tseo le ba swarišitše go tsona ba le ba kgopetse gore ba tsamaye le tsona o dirileng fa o rile nna yaka ke a e nyaka e a ke nyako kwa selo goba go diregileng o nkgopetse a gago ditsotsi di se ka tsena ka rawa ke tla hlokomela wa mpha kia wa re ke fele ke ya ke fa katse ya gago dijo le mpša ka jalo ka moagišane ke fela ke ya wa re ke tšhelele dijo fela ga wa mpota gore dijo tše ke e tšhelele tše kae nna ka tšhela kudu ya ja ya tlala dimpa tša thuntšha dimpa tšele go boa nkgonyana ya gago šiile kwa dimpa di palegile ejele a ena magomo mpša gago ya go ba le megabaro e feditše ke ara lo ke seng ya bone e jele kudu nna ke be ke thuša wena nna ke go kolota mpšana
086-000-2452 ka moshopologa ga re thome ka ditsela re thoma ka dilo tsebe le re batho ga ba ke ba bolela ka tsone ke mogwa rena mo go ntshirogela re tla tere kwa gore wena e ka ba o nagana eng ka tlhogopoledišano ya rena ya lehono re lebile go dintlhakgolo tša ditaba mo nako sa fitšhago pele fela ye ko go ralokela yona e riša gona tu ke koša ya Limpopo boy a re ke na le motho ya leina la gagwe le ile la tswarwa go di sama mafelong a beke a re jago

0: FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
1: Provinceng ya Mpumalanga. E khumoletše e rile tu. Re khumane go 87.7 go ba eponya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: tomorrow. Ke gopela re batho ba go ba buile morago gore fe ba so sebaka.
1: Wa rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona o dira tse dintšhi ka lesome.
2: A ke gale gotse.
1: Majajia lesome ga e sa le selo.
2: A ke ya RIP fela.
1: Emba o sa kgona o hwetsa komiki ya Rico.
2: Wa keetsa.
1: Value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee. Ka Rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsotlhe. Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
3: Durban e ikemišetse go amogela dinaga tša borwa bja Afrika kgothakgotheng mo kgweding ya August. Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban, yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšwego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go agoile. Ge dinaga tša borwa bja Afrika e šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletšo di a oketšega, mešomo e a hlangwa, gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopano ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo re abelanago.
4: Dinkgwete di swana ka tsela tše ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.